0: 查联审核完成后就会通知你噶啦。
1: 救助嘅标准系点样噶？
0: 公益一类机构每月可以领取600元补贴，非公益一类机构每月可以领取1000元嘅补贴，每个人每年可以领取10个月嘅救助补贴。
1: 咁小朋友可以去边度进行非全日制嘅康复训练呢？
0: 审核完成后，你可以在本市所有残疾儿童康复救助定点服务机构中选择一间合适的机构办理注册登记，咁到时你的小朋友就可以接受康复服务啦。
1: 哎，明白晒，多谢你。
0: 本节目由肇庆市残联和肇庆市广播电视台联合制作播出，感谢你的收听。
2: 听得见的声音，
3: 看得见的精彩。
2: FM 94.9，肇庆电台，畅行949。
3: 一路同行，
2: 一路同行，
3: 快乐相伴，
2: 快乐相伴。
4: 佢站在山巅与日月星辰对话，
5: 佢潜游海底同春夏秋冬长，
4: 佢喜欢于山涧之中与清风打牙交，
5: 佢钟情喺沙洲浩瀚与苍穹
2: 讲八卦，
5: 与苍穹
2: 讲八卦。
4: 就算我哋性格各异，
5: 哪怕我哋喜好不一，
4: 但系，我哋都喜欢喺中午
5: 嘈喧巴闭，好似
4: 笑蛙咁。我哋都喜欢喺中午
5: 嘈喧巴闭，
4: 包保闭翳。
5: 共昨天中午1点，
4: 喂呀翻埋嚟，
5: 并肩同行，
4: 晴朗出发，
5: 常欢驾英，
4: 笑到咔咔声。
5: 记得
4: 准时收听。
5: 俾啲 echo，
4: 我走音啊！
6: 喂老细，一家大细翻埋嚟啦！喂，开住收音机，啲叔伯兄弟一齐喺家西，知道呢度有奖品，唔止一碟肠粉，生活有苦恼你都唔使伤心。Young man Bobby Chan 反转直播室个 panel， 加埋 BGM 陪你玩转一个 channel， 听到佢哋会带你探路，食饮食食绝对唔系好食懒做。一望一后一个半钟有排玩，希望你拎晒啲奖金奖品够埋单。哎，开讲有话做人最紧要就开心，希望你哋每日笑到开台咁。星期一到五嘅中午别列发啦，1点到2点半嘅时段，嘻嘻哈哈。哎，啱咪嚟咯，路有人多够热闹，喂呀翻埋嚟，请各位多多指教。
7: 全世界多谢教13点咁上一分收听呢台四电台唱949。哇，咁啊，当然我哋啱先不断同大家讲紧呢一个，哇，好靓嘅呢个肇庆呢个开鱼节啦。哇，真係蓝色个主题啊，睇见都好想心一喐只手杀过去感受一下添啊。
8: 一阵去啦。
7: 一阵收档未呢？
8: 唔知呢，你可以今晚请我食西江河先。
7: 啊。
8: blue blue blue 咁。
7: 嗯，系啲鱼都话
8: 做咩卡机啊？
7: 啲鱼都话最中意嘅颜色就系蓝色。
8: blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue bl
9: 支持知音堂肇庆演唱。
7: 你叫我食饭，唔请你。你卡机其实正常，有啲鱼都话唔好啦。不不不不不。不不不